0: Sa lumiang pasustansya, with proper diet and exercise, nakadjud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan po niya.
4: Aiko! Aiko!

0: Alin nga? Abli na nga tong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag ug pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Naakabay kadangpan kung aduna kay giatubang nga problema?
4: Nagkasabot ko sa imong na feel. Nahibaw kong lisod o sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero unta rabi, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
3: The Rabi Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS o Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi

Dear IFM, kung pukat kaayo ang imong problema, naagi kay usa ka lugar nga pangitao nimo ang kalinaw ug tubag sa imong mga pangutana. Ako dai si Robbie. 17 years old ug usa ka estudyante ug solid gan listener sa Dear IFM. Daghan kong nakatunan sa mga storya nga akong madungog dinhi sa inyong programa. Ug bilib kay ko sa mga dramatista nga naghatag og kinabuhi sa nagkalain-laing istorya. Maong na-inspire na hinuon kong i-share nga akong kaugalingong istorya. Nakasiguro kong daghang mga listeners ilabi na ang mga hilig magbasag libro ang makarelate ani. Ug sigurado ko nga makagusto sila ini.

Si Ma'am Angie ang usa sa hinungdan ko nga nung pirmi kong muduaw sa library. Bisan pirmi ko niyang yoyawan, labi nagbakabantay siya nga doon ako'y mabuhat nga sayop sud sa library. Okay rin ako kay feeling na ako, concern lang gid siya nako. Inahanong concern nga wagid ko makabati ni ini gikan kang mama. Tungod niya, nilaong gihapon ko nga usa ka adlaw ni Ana. Basin, ma-okay ra ang among pamilya.

0: IFM Balita.
1: Ang tam is mungisi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
2: Mokini ang IFM.
0: IFM. IFM Balita. IFM Balita.
2: Lokal ug nasyonal.
3: Oras sa IFM Idol, alas 3.38 na sa kahaponon. Alaw karon nga Biyernes sa 22 na sa buwan sa Mayo 2025. Pag yapon yung bakauban ng adlaw nga Biyernes. Sa programang IFM Balita sa hapon, nagpagsugod na sa balitang lokal. Pasaka na ang pamilya sa 8 anyos nga taekwondo player nga biktima. Unsa ra ilhan nga si Francis Mary Libradilla, taga barangay Giwanon, Barili. Kumang kini malumos sa usa ka resort sa barangay Inayagan, Nagas City. Diri sa usa ka summer camp. Matod pa sa pamilya sa biktima. Pasaka sila og kaso batok sa resort human sa lubong sa bata. Tungod sa gingong kakuwang sa seguridad o delayed nga rescue response. Matod sa Raga City Police, posible adunay lapses ang maong resort. Matod pa wala matagadayon sa lifeguard ang maong insidente. Ang Philippine Coast Guard usab na nakamatikod nga ang lifeguard, wala naka-uniforme. Walay igo nga training sa emergency response. Samtang gipahayag sa tag-iausab sa resort nga ilang gihimo ang tanan aron matabangan ang bata atol sa maong insidente. Sa rugang pabalitang lokal, nagsugod na og report ang mga mag-uuma. Kadaiyang agricultural area sa Subo. Mahing kini sa kadaot nga ilahang sa ilang mga pananong. Tungod sa dugay nga dry season. Ito ang epekto sa nagkadool nga El Nino phenomenon. Matod pa sa partial report nga gipagawa sa Cebu City Agriculture Department. Doon ay mga umahan nga naka-record o related crop damage. Doon ay average partial damage nga gibanabana sa 30%. Apan, gipasigugla sa departamento nga preliminaryo pa ang maong datos. Posibleng mausab samtang nagpadayon ang validation o consolidation sa tanang report. Ikan sa nagkalain-laing mga barangay. Matod usab sa Cebu City Agriculture Department, padayon pa ang encoding, verification o assessment sa mga report tungkol sa kadaghan sa datos ng ilang giproseso. Nagpadayon usab ang field monitoring o koordinasyon sa mga mag-uuma, higit na ang barangay officials, hingpit nga madokumento ang gidakon sa kadaot sa agrikultura. Pasalamatan usab sa Cebu City Agriculture Department ang kooperasyon. Nagkita ang pasensya ug suporta sa mga mag-uuma, barangay officials ug field personnel. Nagmabang sa ongoing validation process sa mga report may kalabutan sa epekto sa hulga sa El Nino sa Dakbayan. Alas 3.41 na sa kahaponon, sa dugang pabalita niining mga orasa. Ipahibalo karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA ang low pressure area kon LPA na monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ipagilauman o wapagilauman nga mahimong tropical cyclone sulod sa sunod 24 oras. Base pa sa tala sa PAGASA alas 3 sa kadlaw. Karong adlawa, Mayo 22, 2025, ang low pressure area na himutang pa sa gilay-on nga 940 kilometros sa Sidlakan sa habagatang Mindanao. Panbisan pa nga wala kinigilauman nga mungadto sa tropical depression, ang extension sa maong weather system mamahimo gihapon kining hinungdan sa pag-uwan sa pipila ka bahin sa Mindanao sa umaabot nga mga adlaw. Tungod ini nagpagawas sa PAGASA ang General Flood Advisory alang sa Davao Region ug Caraga. Iawhag sa ayan siya ang mga residente nga magmatgon tungod sa posibilidad nga hinay. Nagdo na sa kasarangang pag-ulan nga makaapekto sa mga suba ug ubang lugar nga bahaunon. Samtang panayon usaba nga makaapekto sa ubang bahin sa nasod ang Easterly so init nga hangin na sa Pacific Ocean. Samtang sa Sugbo, gila uman ang partly cloudy ngadto sa cloudy nga kahimtang sa panahon. Uban kini sa posibilidad sa isolated rain showers and thunderstorms karong adlaw. Matod sa regional forecast sa pag-asa, ang temperatura sa adlaw sa Sugbo mahimong muabot gikan sa 27 na hangtod sa 33 degrees Celsius. Tirabang pagkainita karon heat index 41 degrees Celsius. Wani klasifikar sa pag-asa karon nga ubos ta sa extreme caution. Amping-amping ta sa mga naas kadalanan karon. Samtang sa dugang pang balita, nagpasidaan na si Justice Secretary Frederick Vida nga adunay legal nga konsekwensya ang bisan kinsa nga motabang kang Senador Bato de la Rosa sa paglikay sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC kalabot na sa kasong crimes against humanity. Matod pa ni Vida, gikonsiderar si de la Rosa nga fugitive from justice. Kon pugante human ibasura sa Korte Suprema iyang hangyo alang sa temporary restraining order kon TRO aron mapugan ang pagpatuman sa warrant sa ICC. Gibanda usab sa Department of Justice ug Philippine National Police ang dayong pagpatuman sa arrest order batok sa senador nga kaniadto hepe sa Philippine National Police ubos sa administrasyon ni kaning presidente Rodrigo Duterte. Pasabot ni Vida nga mahimong manubag ubos sa balaod sa Pilipinas ug sa ICC ang mga individual nga motabang umutago kang de la Rosa. Samtang iklaro usab sa Korte Suprema nga wala pa kini makahukom sa ubang constitutional issues nga gibarugan sa senador batok sa ICC warrant. Sa dugang pang balitang nasyonal, alas 3:45 na sa kahapon, ipagawas si President Ferdinand Marcos Jr. Executive Order Number 116 nga nagpataas sa minimum access volume alas sa imported nga baboy. Pagkini sa kakuwang sa supply o taas nga presyo sa baboy tungkol sa pagkailap sa African swine fever. Nagkarabiging apektado ang ESF sa katuig ng nilabay. Ubos sa EO ang alokasyon sa pag-import sa baboy dugangan og 150 mil metriko tonelada matag tuig kini. Sulod sa duha ka tuig aron mamintinar ang igong supply pagpaubos sa presyo sa merkado. Usab ang pagtabang sa pagsumpo sa inflation rate sa mga batakang palaliton. Sa pinakauling balita, isa likway og himakak ni Senador Robin Padilla ang mga taho na siya giingong mitabang aron itago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Aron makalikay kini sa Senate custody bisan pa sa giingong arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kalabot kini sa allegation nga crimes against humanity. Well, naghatag na rabanig opinion si kuan si Senador Padilla. Hatod pa niya sa milabay nga adlaw dili AI nga nakita siya nga nag-uban silang de la Rosa. Nga nakita anto ni sakay sa kyanan. Ang kuro ba ito niya ihatong sa kyanan? Pero karon iya ni gihimakagawa kuno niya gipaikyas. Dugang po ni Senate President Aral Peter Cayetano pagdiani. Matod pa niya di man ang matawag og iskapo. Ang iskapo, una na kuno na iwarang. Ang presenter naman eh. Sa kaidagan na niya to ang kuan karon. Nasod. Alas 3:47 na sa kahaponon. Bago to kompleto detalye sa atong balita karong hapon na adlaw karong nga Biyernes sa Pizza 22 sa buwan sa Mayo 2026. Kinagyapon si Idol Tony ning adlaw nga Biyernes. Alas sa lugar detalye impormasyon mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Alas 3:47 na sa kahaponon.
2: Ugmaon kadto ang IFM balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: IFM balita.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makatuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! Be agasa sa tanan! Be agasa sa IFM!

Ako si Benjie Ginaingon. Ang kalisod sa kahintang sa tao mao ang hinungdan para maningkamot nga makasurvive ta. Mao kini ang hitabo sa kung kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Diriyot ko madisgrasya sa akong pagsaka sa bukid. Ginudahan ko sa mga kaubanan ni Jumar na ispiya ko sa militare.
1: Mukto man kasama ang kaagi ni Binje, dinining tulumanon. What's the style? Ginudahan nga ispiya i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: sa puntag o gabi'i ana asya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mabungan pa ni?

0: Pizza 23 na sa buwan sa Mayo, Dol. Maukin na ito ang painit o pamalandong adlaw nga Sabado. Tarita sa ito ang painit mamitik karong buntaga. Na nagigikan sa Hebreo 13, versikulo 5 nga nag-ingon, ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglang makuntento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Mausad kini ato ang pamalandong sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
0: Ginoo, ania kami nagasangpit ning sayo sa kabuntagon aron sa pagpasalamat sa mga grasyang imong gihatag kanamo, Lord. Salamat kaayo sa imuhang pagpukaw namo karon. Salamat Ginoo sa imuhang pagpanalipod namo sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imuhang kanunay nga paggiya kanamo, Lord. We thank you for the good health. We thank you for the gift of employment, sa panginabuhian, sa patigayon. Salamat Ginoo sa talento. Salamat nining hinuwamang kinabuhi, Lord. Thank you na nini mga gutlua sa mong kinabuhi. Naginhawa pa mi, taliwa sa mga pagsuway, kaliwa sa mga kalisod. Ana agihapay paglaom, gumikan kay buhi pa kami, nagabarog, ibabaw aning kalibutan. Ginoo, among iampo karong buntaga ang tanan nga mga kugihan, ang tanan nga mga consistent sa ilahang paningkamot, Lord. Tabangi sila aron makabot ang ilang mga pangandoy. Ipada ang mga instrumento sa ilang kinabuhi. Ipada ang mga tao nga makatabang kanila, Ginoo. Palibuti sila og mga tao nga mutabang nila aron makabot nilang ilahang mga pangandoy. Ug alang sa mga kaigsuunan na mong kabus nga nagpaminaw, naglisod sa ilang pagkaon, naglisod sa ilang panginabuhi, Ginoo, lamdagi sila, tabangi sila, nga makabitbit alang silang pamilya, nga dunay maandam nga pagkaon diha sa lamisa alang silang pamilya, Ginoo, ayaw sila pasagdi. Kining tanan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo mong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
1: Amen.
0: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.